sada u sobi tiho i slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.

0: Sandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, 6 sati 2 minute.
2: Dobro jutro.
1: Evo nas u petku, 15.5. na pola petog mjeseca smo već lijepo.
3: Da, kako se ništa nije promijenilo u zadnjih 100 godina radija. Halo, halo, dobro jutro, dobro jutro. Nazovite ako nas čujete.
1: Samo želimo reći da su stvarno bili na pravom tragu pred 100 godina i legendarna Božena Begović, koja je bila prva radijska spikerica u Hrvatskoj. Manje više poanta je ista. Hej, mi smo tu, vi ste tu, javite di ste, šta ste, ovo ono. Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Ona rekla javite telefonom.
3: A kako gdje nas čujete? Čujete?
1: Da. Tako nešto, da, otprilike tim glasom koji dalje.
3: Ćemo ponoviti taj poziv.
1: Možemo slobodno.
2: Nekad je dobro da se stvari ne mijenjaju, vidiš?
3: Pa da.
1: Joj, da, htio sam nešto reći za start petka.
2: Hajpa. Da.
1: Petak je, samo to želim reći, a evo jedan...
4: Hajpa
1: nije imao Radio Zagreb pred 100 godina. David Geta, dobro jutro.

0: Jano.
1: Sad je 7 sati i 10 minuta jutro.
2: U 7 se ne dam.
3: Ja se u 7 ne dam.
4: U 7 se ne dam.
2: U 7 se ne dam.
4: U 7 se ne dam.
1: Ideja ovog je da si olakšaš jutro i kažeš našu jutarnju mantru u 7 se ne dam. Nikom se ne da. Pokrenu dan, ali šta ćemo, moramo. Mi smo odrasli ljudi. Ili nismo, ili smo na putu da budemo odrasli ljudi.
5: Na putu smo, i to dobrom.
1: to isto ulazi. Ideš na posao, ideš u školu, ideš u vrtić, ako ti se ne da, reci u 7 se ne dam, bit će ti lakše. Pa ajmo probat, halo.
6: Bok, Ognjenina.
1: Bok, Njera.
6: Sam tjela reći da sam se jučer farbala, spala sam kožu manjak.
1: Dobro.
6: Onda sam 5 do 9 poslala muža u Miller da mi kupi drugu boju. Malo je ispalo bolje, ali dalje izgledam kožu manjak i u 7 se ne dam. A na putu sam za posao. Bože, pomozi.
1: Bila ovo Žumanjak Nina.
5: Žumanjak Nina.
1: Lakše je kad kažeš u 7 se ne dam, daj nam svoje jutarnje muke i probleme i završi ih sa u 7 se ne dam. Ovo je Vedran, reci Vedrane.
7: Petak, petak, sve je naopak, ali u 7 se ne dam.
1: 7 se ne dam i idemo dalje. Halo, dobro jutro.
8: Ne dam se u 5, ne dam se u 5, a Boga mi ni u 7 se ne dam. Lipi moj.
1: Eto ga, na. Malo je lakše sad kad kažeš. Javi se sa svojom porukom WhatsApp 0914003355, možeš biti dio naše u 7 se ne dam jutarnje mantre.

0: Felix and Pride na otvorenom.
1: Opet dobro jutro iz Metkovića, opravam i ostala u drugom autu koji je na popravku i dižem se 15 minuta poslije nego što trebamo za školu, ali zato se u 7 ne dam.
0: U 7 se ne dam popravlja i ovo kad se probudiš 15 minuta kasnije od plana.
2: I čak kad oprema ostane u drugom autu.
0: I oprema ostala u drugom autu. Kad te ne ide, ne idete, ali malo je lakše kad kažeš našu jutarnju mantru u 7 se ne dam.
3: U 7 se ne dam!
4: U 7 se ne dam, ej.
5: Mama mi je pola krapnula, ali u 7 se ne dam.
3: U 7 se ne dam!
6: Dvije ruke u zrak.

Pedro Capo i Faruko. Kalma na otvorenom 12.12. Šta nije ovo opis petka? Malo smo nekako ušli u ovaj neki ritam, nešto malo lakše. Meni odgovara, nadam se da i vama. Iduće tri stvari, otprilike u tom tempu. Imamo Robina Schulza i Elaine, koji je jedan od najinteresantnijih vokala koji ćete čut. To će doći kao i Billie Eilish i Birds of a Feather. I ovo je opis petka, jer pozdravljamo ovaj tjedan, pa pred nama je Baby Goodbye! Otvoreni, Alef Arben.

0: Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnosti podrobiti,

ajmo biti iskreni, ova stvar je čista petica. Hello, Ella, Eric, Kenny Dope i Deep Down. Bok ljudi. Ermin ovdje, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Pozdrav svima na našem WhatsAppu koji su se javili na 091 400 3355. Malo prije sam pitao jel mokro i onda dođe poruka, Astrid piše: u Zadru ne pada. Pa čestitke Zadrani, uživajte u lijepom danu, u lijepom petku. Za onaj dio Hrvatske gdje pada kiša, kao što je recimo evo trenutno slučaj u Zagrebu, gle, imamo jednu opciju: naći nešto lijepo u toj kiši. Ne znam što ćete ili koga naći, ali nešto lijepo sigurno ima. Meni se osobno jako sviđa onaj zvuk kad sjedem u auto i po krovu onako tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Kad god se nerviram u prometu zbog kiše, ugasim sve na trenutak i samo slušam tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Pomaže za živce. Pa je sad ovu poruku koja je stigla na WhatsApp: molio bih sve da potiraju svu kišu za Bjelovar i da mi se kući ranije. To piše Patrik. Pa sam ja onda pitao: čekaj malo Patrik, kakve veze kiša ima sa tvojim radnim mjestom i jel zapošljavaju kod tebe? Jer to mi zvuči dosta idealno. Znaš, kao ružno je vrijeme, ne moraš taj dan raditi. Zar to nije dream job? Uglavnom, objasnio je Patrik: zaposlen sam da kosim travu s cestu, kada jače para kiša, idemo s terena, možemo kući. Patrik, daj mi, molim te, samo ostavi na WhatsAppu ovaj e-mail. Konzultirat ću se sa suprugom o preseljenju, možda u Bjelovaru. Mislim da se neće žaliti.

0: Purple Disco Machine i Substitution. Bok, ljudi! Danas je Međunarodni dan obitelji, pa evo u poslijepodnevu smo zamislili da to proslavimo na sljedeći način. Kako se završava rečenica koja kod vas počinje sa "u mojoj obitelji"? Nešto po čemu je vaša obitelj specifična. Evo recimo, u mojoj obitelji se mog oca nikad ne pita je li nešto ljuto ili nije, jer tom čovjeku ništa nikad nije dovoljno ljuto. I ako ćeš njega poslušati, samo možeš završiti eventualno na hitnoj. Davor kaže, u mojoj obitelji nitko nije normalan. Prvo što mi je palo na pamet. Od poruka na WhatsAppu, evo, Tin se isto istaknuo, kaže, u mojoj obitelji nitko nije niži od 185 cm, mislim na muške. I onda još dobijemo i ovakvu poruku.
1: U mojoj obitelji nitko nije niži od 1,85 m, ali ženske. Woo!
0: Super energija. Iduća poruka glasi ovako. U mojoj obitelji kažu bravo tek kad nešto napraviš pogrešno. Smo mi odrasli u istoj obitelji možda. Nina kaže, u mojoj obitelji morate biti oprezni kada jedete palačinke. Pazi sad ovo, jer isključivo tko god uzme prvu palačinku može ošamariti nekog oko stola. Kaže, zato sam sada na oprezu kada jedem palačinke i tek sam u srednjoj saznala da ovo nije normalna tradicija, ali je zakon. Želim biti kod tebe na palačinkama, Nina. Ivana kaže, u mojoj obitelji se 27 godina nije rodilo žensko dijete, sestrična i ja jedine cure. Slično nešto zapravo bilo je u mojoj obitelji dok se moja curica nije dogodila. Ivana kaže, u mojoj obitelji je tradicija sviranje u limenoj glazbi. Tata član već 61 godinu, ja 32, brat 30 i sad moja kćer već 6. Wow, jako cool, super tradicija.

0: potvrđeno je. Let's go. Ove subota je opet subota. Samo roka i samo jako.
1: Samo drži ritam.
0: Samo na otvorenom. Feel Good klubu sve